jedan pom. Kojci Ivica Lokomija, Marča Ivica Lokomija. Lokomija ki će pare kupa, nima tem tu, da će pare tu. Lokomija.